0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません？
0: ダメダメ、
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: これは想定外ですね。
4: また神に
5: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備で。
5: さて、やろう。
2: 今日は克服。
0: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
6: ヒリン1メニューも하자면밥생각없다며
7: 맞네
8: 그럼마무리할까
9: 든든한식사후가볍게쏙털자

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
2: Thinking something creamy, we

0: 잠시만요.
1: 네.
0: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
2: 진짜 열심히 살아요.
3: 오케이 투나 sama-sama sa saya kwento at balitang kalamaw nationwide malinaw at all out ang entertainment kaya kung gusto mo ng all in experience dito ka lang sa TBOK 2.
4: Yume to kibou ni michita sekai soshite ai ga afureru sekai ni ikiru lovely ラブリーの犬子の世界はとても幸せだった。しかしある日、幸せな世界に不満を持つ悪者たちが現れ、ラブリーは連れ去られ、牢屋に閉じ込められてしまった。ラブリーが世界から消え去ると、愛に満ちた世界は、変わり始めてしまった。怒りや憎しみがあふれ、人々も荒れ果てていった。私、いや、私たちはこんな世界を見ていられなかった。私たちが救

0: 私は一日中プルントカール根元むつっと濃密まつげネイベリンボディマスカラネイベリンニューヨーク変わろう。
1: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they gave me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At iilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
2: ルート設定完了。戦艦、降下します。迅速に接近中、モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません。
4: 早く彼らの緊急機関を、
5: これは想定外ですね。
6: また神の
7: 漆黒の中に刻まれる
6: 準備
7: さてやろう
8: 凝固く
9: 散りなさい。カオスゼロナイトメアすべてのカオスをゼロに。
10: ハーゲンダッツ、そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。
11: 最近